Her var det så Medusa and the Good Boys og Peace of Your Heart. Nyhederne de er på vej til dig om ganske få minutter. Det er her klokken 10, men inden da så skal vi forbi BB Rexha og Faithless her med New Religion. DB.